0: Purcells nionde sonat för två violiner. Här hörde vi Simon Standage, Agata Spajecha samt gambisten Marcin Zalewski och cembalisten Liliana Stavarts. Så avslutar vi nattens notturno. Jag som pratat heter Jack Lans. God morgon.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hej, hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama suomeksi. Huomenta täältä Tukholman radiotalolta, kello on 6. Tänään on maanantai 27. heinäkuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Juuri sinulle seuraa tänään pidän minä eli Venla Rakkola ja hei oikein hyvää Unikeon päivää. Täällä Tukholman radiotalossa ei ollakaan unikekoja, vaan me ollaan täällä kyllä hereillä ja valmiita uuteen viikkoon ja niin olet sinäkin siellä radion toisessa päässä. Mä luin tässä juuri, että Unikeon päivään liittyy uskomus, että jos aamulla nukkuu pitkään, niin nukuttaa koko vuoden. Mutta kumpikaan meistä ei selkeästi ole nukkunut myöhään, joten kenties tämä tarkoittaa virkeää seuraavaa vuotta. Kaikenlaisia asioita aiotaan mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi vuoden 2026 Tango kuninkaallisista Juho Punkerista ja Raija Mäntyniemestä. Meidän iltapäiväjuontaja Ismo Varonen haastatteli heitä voiton jälkeen ja kuullaan, miten kuninkaallisuus on alkanut. Puhutaan myös arkkitehtuurista. Viikonloppuna ilmoitettiin, että Alvar Aallon töitä on hyväksytty Unescon maailmanperintökohteeksi. Mulla on myöhemmin aamulla linjan päässä museoviraston erikoisasiantuntija puhumassa aiheesta. Ja aivan yksinhän mä en myöskään ole täällä studiossa, sillä aamu uutiset meille toimittaa Helmi Schelvemark täältä Tukholmasta. Päivän retrobiisi tulee 1970-luvulta. Sen tarjoilee meille Hector. Kyseessä on siis totta kai kappale nimeltä Mandoliinimies, mutta kuunnellaan se vähän myöhemmin. Aamu jatkuu FM-aaloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfatankin digiaaloilla, eli esimerkiksi meidän sovelluksessamme tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla tässä Finskan aamussa. Minä olen Venla Rakkola ja pidetään toisillemme seuraa nyt tänään aamulla.

0: sua.
1: Siinä kesämuistot ja minun rakkain. Ja nyt tosiaan en ole yksin studiossa, vaan tänne on saapunut aamun uutistoimittaja Helmi Schälvemark. Hyvää huomenta, Helmi.
2: Huomenta, Venla.
1: No, mitäs meillä on suomenkielisissä uutisissa tarjolla tänään?
2: Uutisissa kerrotaan tänään, että Etelä-Euroopassa riuhuvat maastopalot jatkuvat. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 350 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Lisäksi uutisissa kerrotaan, että mies, jota epäiltiin Berliinin Pride-festivaalin lähellä lauantaina tehdystä hyökkäyksestä, on ammuttu kuoliaksi. Ja tänään uutisissa kuullaan myös, miksi ämpäri on suomalaisille niin rakas esine. Mutta näistä aiheista lisää 6:30 alkavassa uutislähetyksessä.
1: Näin tosiaan, eli suomenkielisiä uutisia noin 25 minuutin kuluttua. Kiitos, Helmi. Ja sitten siirrytäänkin uutisista vähän sääasioihin tässä, kun ikkunasta katselen ulos, niin sinistä taivastahan siellä pilkottaa, mutta pilviä on näkyvillä, ei ole aivan sellainen kirkas auringonpaiste näin 6 aamulla, ehkä sitä ei pitäisi odottaakaan vielä. Ilmatieteen laitos SMHIin mukaan tänään Kaakkois-Jötanmaan yli koilliseen päin kulkee ajoittain voimakkaita sadekuuroja ja ukkosta. Muualla Jötanmaalla ja Sveanmaalla pilvisyys vaihtelee ja paikoin satelee. Jämtlannin vuoristoalueella päivä alkaa aurinkoisesti, mutta muualla myös Norlannissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin sataa, paikallisesti myös ukkosen kera. Lämpötilat ovat 16-21 astetta, mutta vuoristossa ja pohjoisimmassa osassa maata 10-15 astetta. Miltä se sää näyttää siellä, missä sinä olet? Sä voit soittaa ja kertoa siitä meille tänne studioon numeroon 087842400. Tai muistakin kuin sääasioista voi soittaa tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
3: Nimipäivät tänään.
4: 27. päivä heinäkuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Heidi.
3: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
4: Heidi.
3: Ruotsalainen kalenteri.
4: Matta.
3: Saamelainen kalenteri.
4: Heide. Heidi.
3: Ortodoksinen kalenteri.
4: Leimo. Pauno.
3: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Nicolas Franset ja nyt.
1: Äiti, kerro iltasatu.
2: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
3: Onneksi.
4: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.
0: Mikä on se esine, joita löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen luvataan ilmaiseksi? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
5: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
0: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
5: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
0: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
5: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
0: Ämpäreitä ei koskaan voi olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
5: Jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin, mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
0: Näin sanoi ämpäri arjen sankariesinekirjan kirjoittaja Pälvi Rantala. Milla Eronen ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Donnerwetterin kappale Göteborgiin. Minä en ainakaan ole täältä kyllä Göteborgiin ainakaan vielä hetkeen lähdössä. Tässä on vielä hyvät melkein 3 tuntia kuitenkin Finskan aamushouta jäljellä, mutta kenties sinä olet matkalla Göteborgiin tai jonnekin muualle täällä Ruotsissa. Tai sitten Suomen suuntaan, kenties viettämään Unikeon päivää Naantalissa. Mä tässä vähän katselin, että mitä kaikkea siellä tehdään. Kään Unikeon päivä siis tosiaan on tällainen alunperin kristillinen juhlapäivä, jossa juhlitaan 7 Unikeon legendaa, tällaisia kristittyjä vainottuja 200-luvulla. Mutta se on nykyään hyvin erilainen juhlapäivä, varsinkin tuolla Naantalissa. Wikipedian mukaan Naantalin Unikeon päivä eli Unikeon kestit vietetään 27. heinäkuuta ja siellä valitaan vuosittain valtakunnan virallinen Unikeko ja tätä on siis vietetty Naantalissa ainakin 1880-luvulta lähtien eli melkein 150 vuotta jo ja tämä Unikekohan siis heitetään aamulla veteen herättämällä hänet siitä sitten sillä tavalla. Historiallisesti ainakin alun perin niin unikekoja, aamuunisia rangaistiin heittelemällä heitä takiaisilla, mutta nykyään se onkin sitten veteen heittämistä. Katselin tässä, että ketä kaikkia onkaan ollut unikekoja tuolla Naantalissa ja osa näistä on ollut Naantalin kaupungin vahtimestaria tai talon miestä, mutta näyttää siellä olevan kansan edustajaa ja arkkitehtiä ja sitten onkin ollut missä se olikaan, tohtori Pentti Arajärvi eli presidentti Tarja Halosen kumppani ja myös Jenni Haukio, eli presidentti Sauli Niinistön kumppani, ovat molemmat olleet unikekoja. Jenni Haukio vuonna 2022 ja Pentti Arajärvi vuonna 2002, eli 20 vuotta aikaisemmin. Kenties molemmat ovatkin saaneet tällaisen vesikylvyn herättääkseen heidät Unikeon päivänä. Mä meinaan tässä päivän tai aamun aikana seurailla, että kuka on tämän vuoden unikeko, sitä ei ole taidettu ihan vielä valita, koska kello on Suomessa kuitenkin vasta vähän yli 7 aamulla, mutta kenties se tässä aamun aikana tulee. Itse voisin ilmoittautua kyllä vapaaehtoiseksi, koska yleensä niin aamuuninen olen, mutta en tänään kuitenkaan, sillä täällä pidän sulle seuraa aamussa. Onko sun elämässäsi joku, joka sun mielestä ansaitsisi tällaisen valtakunnallisen unikeon nimikkeen? Kenties joku, joka tykkää pitkistä yöunista. Voit kertoa siitä mulle tänne studioon. Mutta kuunnellaan nyt vähän musiikkia. Aili Järvelän kappale Elegia.

kappale Elegia, mutta nyt onkin kello jo sen verran, että on tämän vuoro. Retrobiisin aika, eli artisti Hectorin Heikki Harman kappale Mandoliinimies vuodelta 1972. Tämä kappale löytyy Hectorin aivan ensimmäiseltä soololevyltä nimeltä Nostalgia ja on yksi hänen kuuluisimmista biiseistään. Kun levy ilmestyi, Yleisradion toimittajat valitsivat levyn kevyen musiikin sarjassa vuoden levyksi ja Hector valittiin televisiossa vuoden mieslaulajaksi. Nykypäiväisemmissä saavutuksissa hänet on valittu myös Musiikkimuseo Feimin ylläpitämään Suomen musiikin kunniagalleriaan. Eli nyt kuunnellaan Hector ja Mandoliinimies.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlantin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin, ne sulle

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Siinä kuultiin Hectorin kappale Mandoliinimies vuodelta 1972. Hector on itse säveltänyt ja sanoittanut kappaleen. Laita ihmeessä viestiä ja kerro, mitä pidit biisistä, mutta nyt kuunnellaan suomenkieliset uutiset. Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Etelä-Euroopassa riehuvat maastopalot jatkuvat. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 350 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Espanjan Avilassa parhaillaan raivoavaa tulipaloa pidetään maan suurimpana. Maakunnassa on palanut 50 000 hehtaaria maastoa. Lounais-Ranskassa metsäpalot raivoavat hallitsemattomasti ja matkailijoita kehotetaan harkitsemaan muita matkakohteita. Presidentti Emmanuel Macron on kutsunut koolle kriisikokouksen tilanteen käsittelemiseksi. Asiasta kertoi sunnuntaina presidentin kanslia. Mies, jota epäiltiin Berliinin Pride-festivaaliin lähellä lauantaina tehdystä hyökkäyksestä, on ammuttu kuoliaaksi, kertovat saksalaismediat. 21-vuotias ammuttiin poliisioperaatiossa Spandaun esikaupunkialueella sijaitsevassa siirtolapuutarhassa, kertoo Public Service-yhtiö RBB. Saksan poliisi ei ole kommentoinut tietoja. Mikä on se esine, joita löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen luvataan ilmaiseksi? Se on tietysti ämpäri, varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
2: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
1: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
2: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
1: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
2: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
1: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
2: Jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin, mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
1: Toimittajana Milla Eronen ja Meini Rantala. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvämarkki.
3: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Helmi tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset. Ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten taas tunnin kuluttua kello 7:30. Helmi sen sijaan tulee tänne studioon mun seuraan kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti kello 7 EKK-uutisten jälkeen. Hei, jos olet juuri nyt liittynyt seuraan, niin oikein hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Kiva, että olet linjoilla mun kanssa. Tämän puolituntisen aikana ehditään kaikenlaista. kuullaan esimerkiksi juttua tämän vuoden tangokuninkaallisista. Juho Punker ja Raija Mäntyniemi saivat tangokuninkaallisen kruunut päähänsä Seinäjoella tuossa pari viikkoa sitten. Mutta miten tangokuninkaallisten hallitsemisvuosi on lähtenyt käyntiin? Iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen soitteli heille siitä ja kysyi asiasta. Tästä kuullaan sitten pian. Mutta hei, kello on pian 25 vailla 7 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysnänappulaa, niin hengaillaan yhdessä aina tuonne aamu 9 saakka. Se on helppo juttu ja sitten sinulla on vuorossa lisää aamushouta. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti.

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
1: Då guldala radio muhtu ja otna ashis le revsapiudu guotajis. Jahkila ofjim lochuri kaftilo njälje ja min bästa jovuhko nuorra kuhtaslas issa vasara hammare kalka iska su revsakatti. Ja toimme hädjidan ashis le Kristiina Utsi.
2: Kossa lu huoli kemissä?
3: Mä luon huoli kemissä reussakartti.
2: Ja joikka manat?
3: Joikka mamana.
2: No kuhkien tuus leittakartit?
3: Mä luon halla viitai. Lähes manka kilometra tuhkai.
2: No täh valta us manka tiimaa joikka pirreit?
3: Mä valta ikkukta kolmat.
2: Aha.
3: Mä valta miel.
4: Min revsa pyydä jo joika i mehtsäi, ja mi jovva suo, ante isä vasra hammare, kolman oplo jahkasa spareni ja kuhtajis.
2: Ja tääl, et nyt joikan vehakaska ja ollen muhtien jäge rogitik, vai lega jauri tää isä?
3: Täällä jauri alat. Tää jaurin on malinkka jauri, kun min kohtelit.
2: Tuo liikku meitsen juikkarina ja...
3: Joo, tälle mukaltaisi leijakkaan.
2: Monien tuo liikkut?
3: No, meitsen käyni nuolumme vainaa ja me jurtallaan meitsen. Tälle miettii me, joka auhkii meitsen.
2: Kohta meina auhkia?
3: No joo, auhkii. Ate... Olla taalunna joku ito kerkka ito jurtala meiti kun ne tussekka kun me etsin hakkuta tuikka reimi on te on jurtala holume ila voutal taalun jurtala tästä suja uhki ja me etsille purra kun me etsin tälle tälle purra johke paikka ei me etsin oma kun me etsin le joku
2: no kotona ei suikka no me etsin lävi jurtalle että
3: mulla on jurtala että na taalle kun mu tuikkaran keisiin oot kirraa kapottelottiin. Täällä on vielä pyyttyä pirraa ja kun se aika laikaa karttispitsaa. Ja...
2: Tää jauri kahties le jitsas peissiä. Tai lohtii tokar peissiä. Tää tohkun peitsis. Tässä raike. Kiitos täällä tohkun?
3: No raale min tahkan tällä peisistä. Ja manka minä väljät sai kaunanna jappe. Manka veisi. Mä olin teetna, missä minä tippun tahki ja vuoruu pitsan teitä. Ja te minä henken teivas pajas. Ja minä olen vielä se, mulle itse pitsat ja pohtaalo tipurppu.
2: No mä olin entiin leppää tahkan.
3: No minkä alkaa huottu. Tahtelut tihti ehkä ja täällä alkaa jaurikos. Hurraa palas jauri. Nuot somoja kuitenkin kuule lottia tai jauriin.
2: No lehko ei jäänyt lotti pohtaan, tiedäkki kuten ne pitsan tai piisi.
3: Täällä pohtaan olujen, vaikka täällä hujoluulle tappi.
2: No outa alkoi eilen tai piisi, löytsikö
3: täällä? Tää ei launka lankko, ei launa kuin titsää, että hyllä ei.
2: Touttaako tai lotti, kun älu aina tehty?
3: Juu, ei mukaan touttaa, että on. Tai mukalla nuo aina numankin ja mukalla tehty jotiraan pajilu.
2: Tuo tiedä, että ei naamaa.
3: Tai mukalla tiedän naamaa.
2: Koska teillä onkin sahpana?
3: Mulla on, mä tehty, kun mä vaatin skoulua. Kun mä vaatin saamiskoulua. Tai mun ohpen tässä on jo lottipirra. No, tässä mulla on ohpen jo ja ruftun noin mä hilaavet sen mitin lottipirra.
2: Tässä oli täällä siitä tässä pirra kohtaa. Lauko joika puhuttiin?
3: Laavan tuo ikäkäl pohtui noin. Kolea uika vuotta, pessaa tuo ikä. Mulla on kalta ei liikku tuo ikä mitään.
2: No kaartimilta, laukumana kaartimilta.
3: Laavan kalta kaartimilta, mutta alkoi mun vatsan in vatsa saamiskulla muin pesa no lu lopi valtin mu kehtel no kehtel valtin unna lopi ku mu saa mutta niin muin tal no jo no lu kar meltes
2: no tellego vat saamiskulla de oj valti lopi
3: juo mu kalotsun lopi valti ja liikal porra ku mai otsun tas mu me holu elli pirra
2: no joo tämä jälki vasvolikit
3: joo.
2: Vart är tuossa täällä isät?
3: Täällä on reussakartti täällä. Hän mun pyyttää noin reussaita. Mä häältä ajan kiletä reussaakin.
2: Eikö ole?
3: Ei. Häältä on. Täällä ei ole hui heittunut. Täällä ei lankaan reussaa pyytukin mihinkin se on vain. Häältä ikkua siihen alle hiskassa, niin kuin ei tarve.
2: Kalle reussalle kodan tai jokin?
3: Tai jokin on ohta pärä puhuja, ohta reussaa. Mutta just niin mä aloin kuulua sitten mikkikin alat. Tai mä ajakin heihti pyydä.
2: Kuka sä olet pitsän taikkaartti?
3: Tai mä olen pitsän joulajaikki, mä olen pitsän taikkaartti. Ja tää tarajin älä taas reussaa hajojan onkin. Ja tiimaa mun aas tarvitsen uutta reussaa lain kartten.
2: Mä ajattelin, kun muista oli tässä kohta, oli täitä ohkandeli. Mä kaadaan leidakaaritin.
3: No joo, no. Halkko mä tuolla mun rissiin ja mä ponjaastan tehtäis kerrankin. Ja pian tais vielä just hei pison tukkin tais vielä muhtas siis. No tukku mä otte rissiin ja pian uhto kielä ja mulla on mukaan nää muoraa pitää nää ristu ja sä kielää pitää. Joo. Tö, mulla on mihtiri kierrä ja mulla on pitää fisovihtaa. Tutti uutta kierronta vollaan. Sitä on manna vollaan ja ehkä alkaa reussaa, että saa pohtia. Tämä vaan niitä jääpäin.
2: No, että kielellä ei ole ehkä, että vuolellista ei ole. Tämä alkaa just leikki.
3: Tämä alkaa just leikki. No, että tämä vaan just jääpäin. Jos on vähän aikaa vuolellista, vähän tämä vaan jolakai soittaa. Ja tiedä soittaa kukkia manna, että soittaa. Ja ei tiedä reussaa, kun tämä manna. Täällä on porramus mihtiristä. Sitä te pohtata ja smorri pohtaa. Kuten täällä ja mulla on tänään kuokte kartti uhta kartta. Kuokte tämmi uhta kartta ei pitää.
2: Kalle kielä tuosle täällä?
3: Raalmuset tjori kielä. Tjori kartti. Ja täällä kuokte tämmi johonkin kartti.
2: No mä oon täällä vielä iska teitä.
3: No mun iskän kuuluu vanhispäivi ja lavurta kai mun iskän. Ja manna kai mun vanhispäivi skuvlan, te mulla on iskät.
2: Tuo vaat sä skuvla karsonis?
3: Vaatan karsonan tihtiluokkaan skuvla.
2: No kestä olla vahpan kaaratut?
3: Mulla on nyt on isää hohpoi mun jo kaaratureussa, kun takalkkaan. Ja olen alkanut aktopirikin, että ei tarpeessa tunne, olikin mun mieltä. Uusta saikki aika lavi mieltä olikin noot kartti puoroille. Tää
2: jokin tuolle tää hiestäl pitsän.
3: Tää jokin kallan visutala hies pitsän.
2: Mä oon puoresta ledjiko alki kartot.
3: No, mä hallitsen teko lokejahka, kahti lokejahka. Sos mun tiedä, kun mä letsen kuitenkin.
2: Ja täällä tulet?
3: Tää mä kallan jo kolman uppe lohka ja täyttään. Taktamaan on jäljen blokkai.
2: No te olette kaarton vihtokuhtajakin.
3: Leen, mä olen kaarton vihtokuhtajakin.
2: Ja johkijakin, johki talvii kartot.
3: Joo, no olen tahka. Mä oon johkijakin pian ollut sammalu karttiin. Tarvii mieltä, kun mä tarvon reussa, että mä pian näppokartti.
1: Toimme hädjä tänään Kristiina Utsi ja Sogille Valjen ja Johpan tai Radio Muisto Oosi. Le Kjell Marainen ja molen Merette Kuhmanen.

0: Säipnaste ja selkesnaste, juotkeba matkiska komavuotas. Muhtal ihta odva hastalos sunnu outi. Enan jät mille skipas. Sun mehtsä pullet ja meera tuluvut. Enan etnisle febar ja suuverte gadjot. Muhtu kohtan tahkat. Selkesnaste juttasa. Kuidas su?
1: Joku let juttusan valmosin.
2: Muistatko maina sa storasarvas? Mä heinän edni lävi muisteli mun noiden mannan.
1: Ten sarva pirra me jellohasan tiävta miästi olles almi. Ja man oogoit. Ja just an teivet, te pjäskä heipa almi ja enan oftas. Ja visu tussa. Joo, tän kal muistan.
2: Jos mä tän muistele ne, a mä de enan edni dervasuva.
1: Jahkako?
2: Sahti kähtselit.
1: Mä ei kähtselet ne. Ton muistelat.
2: Joo.
3: Lei okti sarva.
4: Oh.
3: Stora sarva.
4: Oh.
3: Olles kuhkes talvia. Tuolvasti sarva birra birra almis. Kasku almi kauno tavvenauli. Kuhtsutuvu pähjenastin.
4: Jo juste! Ehtoma ja naasti kaskas tekee taas tuolpu mei tolla olme ja ehtoma sojis. Just tuolpu totsu, te tussa visu.
2: Juste! Jaat käynnottos!
4: Joo, joo!
3: Beautybohta, le fauna, susle nyola ja taugi, minja bajasa sarva. Jos on teiva sarva dahies tolpu, te shadda mailmi luahpa. Leku gerkus!
1: Len! It jäivan! It jäivan! It jäivan! It on djäivamu! Djäivu miestis tuolpu, olles enan tuarkisti.
2: Enan tuarkastus! Mannu antsa pohtsuna, tai kaffi jukavettin!
1: Ponkki nahka pisti ponkki rumpus!
2: Ja kuossa sähkä imni moiva suve!
1: No pe enan jätni!
2: Son kaljutki manjasteemis!
4: Jo juste! Juotke ein!
2: Joo!
3: Joskudi skudi, tuarkastus nokai. Maannu aja jugisti velofta kaffe kohpu. Vuossa shahka jorgisti iunes

0: fall!
1: Joa, så ei jo voika sarva sabihikun. Ruokka!
0: Ja pohtit lakapu ja lakapu ja lakapu. Hetele luahpapuja! Rähkeet!
1: Kuossa sähköpoodi. Moli vielä kadin, ruonaan, ruoksadin ja vähäs alihin. Suottin, man tuohkai sarva jihkui.
0: Huuf! Kihtu rahkis kuopsa sähkä. Joku watson monjastiht.
1: Iht! Ku tal bodi jehtanas man kohtu di stallun. Olles peena vanvin. Ta ruhteen nyolaka jada kuossa sähkä soji ja miestä jokse sarva. Ruohta!
0: Pohtupa lakapu! Ja lakapu! Ja lakapu! Heti nakusat! Heti koppaa oma maailmi! Jähkeen!
1: Muhtu te iini ponkkinahka, terpai ponkkirumpus ja valti sihke jehtana saja su peettäkin.
0: Kaljua! Kiihtuu ponkkinahka! Amo taluatsu vunjastit!
1: Joo. Täällä kalko päivähti näin lihka.
0: Voi päivi! Päiväs! Suon ja tjovka!

Tavnauli leikoskalka. Ja tsarva tolvasta viita seppu. Kovsahasa ja ponkinahko vehkin. Muhtu mohtat ihenan etnelle. Tervastu voiko? Tankulla pohta oosis, kulta talle.

0: på finska till klockan 15.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Även på kanalerna P2 och P6. I Stockholm och P6. Oikein mukavaa iltapäivää sinulle tänään Unikeon päivänä. Toivottelee täältä Ulla Rajakisto täältä pikkuisen aurinkoisesta Uudenvallasta. Vähän kylmä oli aamu, mutta tuonne parikymmentä astetta, eikö se ole ihan hyvä kesäpäivä näin vuosin. Tänään on luvassa tietoa maailman perintöluetteloon juuri hyväksytystä Aalto Works-sarjasta. Ja sitten kuullaan kesäreissukuulumisia, miten sujuu tuo ensikertalaisten karavaanimatka Pohjois-Norjaan. Vähän siihen uskallusta varmasti tarvittiin. Ja sitten tänään on kulunut tasan kuukausiin kirjailija Eeva Kilven kuolemasta. Suomessa järjestettiin viime lauantaina Eeva Kilven muistotilaisuus ja meillä SR Finskan iltapäivässä kuullaan tänään Eeva Kilven tarinaa omasta elämästään tuolta 90-luvun alkupuolelta, kun hän osallistui Göteborgin kirjamessuille. Ja oikeastaan tähän alkuun voisin jo heittää sinulle kysymyksen, jos olet kokemusasiantuntija, mitä tulee karavaanareihin. Vilkutetaanko vilkuttajille? Sellaista tukkimiehen kirjanpitoa Saija ja Iiro, Norjan reissulaiset, olivat pitäneet ja heillä oli vähän sitten arviota, että minkä maan läpi kun ajaa, missä vilkutetaan takaisin ja missä ei. Ja uutiset ovat kohta, siinä on melkein tunti aikaa, jos ei olisi tässä välissä sellaista pientä hyppäystä tämän iltapäivän uutistoimittajan pakeille. Niilo Turunen tietää kertoa, mistä tänä päivänä uutisissa puhutaan. Aivan kohta.

0: Tässä on taustalla Pilven piirtäjät -niminen ryhmä. Tuossa tämän iltapäivän avauskappaleessa kaikki musiikit ovat musiikkituottajimme valintoja. Ja sitten aihepiirit muuten linjautuvat ihan omiin aihepiireihinsä. Musiikki ei ole, musiikki elää omaa elämäänsä. Tähän olen yritän nyt sitten justiinsa päätyä tähän tässä ajatuskuviossa, joka sotkeentuu niin mukavasti, kun samalla ajattelin, että mitäköhän olisi muuten uutisissa tänään, kun Niilo Turunen on uutisissa Tukholmassa uutisstudiossa. Hyvää iltapäivää sinne, Niilo.
1: Hyvää iltapäivää Uddevallaan.
0: No mitäs kerrottavaa päivän uutisista olisi tässä vaiheessa päivää?
1: No tässä vaiheessa päivää voisin kertoa, että kello 2 uutisissa kuullaan muun muassa siitä, että tuolla Espanjassa viranomaiset taikuvat tänään sallia maastopalojen alta evakuoitujen paluun tietyille alueille tuolla pääkaupunki Madridin ulkopuolella. BBC:n arvion mukaan yli 90 000 ihmistä on evakuoitu sieltä Madridin ja Avilan ympäristössä. Nämä maastopalot ovat tähän mennessä Espanjan historian tuhoisimmat. Sitten uutinen Saksasta. Siellä poliisi on vapauttanut miehen, joka oli pidätettynä epäiltynä osallisuudesta lauantaina tuolla Berliinin Pride-tapahtumassa tapahtuneeseen terrori-iskuun. Ja tavataanpa kello 2 uutisissa lähetyksessä myös Rovaniemellä asuvan Lapin yliopiston kulttuurihistorian dosentti ja tietokirjailija Pälvi Rantalan. Hän on nimittäin kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta. Uutisia suomeksi kello 2.
0: Hyvän aika kyllä kerrottavaa riittää.
1: Kaikki tämä 4 minuutissa.
0: No niin, minä en tuohon pystyisiinkin.
1: Tämä on kuule, public service on best.
0: Kyllä, kiitoksia Niilo. Ollaan ihan varmasti kuulella, minä ainakin. Otetaan opiksi.
1: No niin, hyvä. Kyllä,
0: hei. Ja mitä tässä sitten opiksi otetaan? No laitetaan se tunnusmusiikki, jota mä itse asiassa tuossa tapailin, kun se mukavasti sanat pyörivät suussa vaan eikä tule kunnolla ulos. Se oli tämä. Mikä varmempana ja vahvimpana vahvistuksena siihen, että uutisaikaan sitten kello 14 Niilo Turunen pääsee rauhassa kertomaan uutiset 4 minuutissa.

elon kerjuu siellä. Viistäköön siipeni maata, ja no, nostetaan niitä siipiä nyt vähän tässä ja kohautellaan. Nimittäin kun meillä tässä lähetyksessä puhutaan Norjassa retkeilleestä pariskunnasta Saijasta ja Iirosta, jotka ovat ensimmäistä kertaa karavaanareina liikkeellä, eli sellaisella asuntoautolla, matkailuautolla. Mikä ero niissä muuten mahtaa olla, matkailuauto vai asunto? No, joka tapauksessa he ovat siellä olleet useamman päivän, ja minkälainen reissu se oli, kuulet tämän iltapäivän aikana siitä. Ja kun on puhe karavaanareista, niin tulipa mieleeni tarkistaa, että milloinkahan se tämä karavaanarien huippujuttu minun nähdäkseni on, eli missä niitä ainakin löytää, näitä suomalaistaustaisia karavaanareita, niin tuo Aksevallan kesä siinä, siis jos ajatellaan Ruotsin järvet, Vener ja Vetter, ne suuret järvet siinä, niiden välissä on paikkakunta nimeltä Skara ja Sövde, ja siinä niiden paikkakuntien välissä on Aksvall, ja siellä on järjestetty Aksevallan kesä, ja eiköhän se nyt sitten ole 40. kerta, kun se järjestetään, ja tosi monena kertana on mukana ollut myös, ja varmaan joka kerta, radio, ja useimmiten sieltä myös lähettämässä, ja niin tänä vuonnakin, ja ihan vaan tämmöinen uutinen tässä vaiheessa, jos et jo tiedä, niin Levyseppä on paikalla tulevassa Aksevallan kesässä, joka järjestetään siis tuossa ensi kuun puolessa välissä, niin kuin tapana aina on, elokuun 14. ja 16. päivä se viikonloppu siinä tuota Aksevallaan. Ja sieltä sitten Ismo Varonen, Levyseppä, on luonut olla siellä paikalla, ja sieltä lähetetään Levyseppä. Nyt mä katson tätä alustavaa Aksevallan kesän ohjelmaa, niin tässä lukee, että kello 14 Ruotsin radion suomenkielinen ohjelma aloittaa lähetyksen. Mutta itse tuo Aksevallan kesä alkaa sitten jo pikkusen ennen kello 13, jolloin myös SR-Finskan lähetys itse asiassa alkaa, mutta paikalla ollaan sieltä Aksevallasta sitten kello 14. Ismo Varonen tulee kyllä tässä, on nyt sen verran siihen vielä aikaa kertomaan radiossa enemmänkin tuosta, mutta kun on karavaanerit puheena, niin karavaanerikokemusta tiedän, että kuuntelijoilla on paljon. Ja miten se on tuo vilkuttaminen karavaanareilla? Kun Iiron ja Saijan kanssa keskustelin, niin kävi ilmi, että he ovat pitäneet sellaista tukkimiehen kirjanpitoa, missä maassa kun ajelee, Suomessa, Ruotsissa vai Norjassa, missä maassa vastataan varmimmin karavaanarin vilkutukseen. Siis toinen karavaani, kun vastaan tulee, niin vilkutetaanko vai ei? Mikä on sinun kokemuksesi, jos olet kokemusasiantuntija näissä karavaanariasioissa? Pistäpä viestiä tuohon finska@sr.se, sähköpostia siis finska@sr.se, tai soita puhelinvastaajaan 087842400. Kyllä tämän lähetyksen aikana kuulet, mitä kokemuksia Saijalla ja Iirolla sitten on, mutta minkälaisia kokemuksia sinulla? Onko sinulla tapana vilkuttaa takaisin, kun vastaan tuleva karavaanari, asuntoauto, asuntovaunu, kun sieltä sinulle vilkutetaan? 087842400. Tämmöistä asiaa tänään Unikeon päivänä.

0: Iris Viljanen, eremiitten ruotsinsuomalaista. Ja tuo ruotsinsuomalaisuus ja suomalaisuus, niin pakkohan tämä yksi asia on tässä mainita. Varsinkin kun ajattelin, että vaikka lähtisi tuosta metsään ja katsoa, löytyisikö sieltä marjoja, niin no se ämpäri.
1: Mikä on se esine, joka löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen ilmaiseksi luvataan? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
2: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
1: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
2: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
1: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
2: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
1: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
2: Jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin, mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
1: Milla Eronen ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

0: David Lindholm-Sylinä.
1: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
2: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
1: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
2: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

Arja Saijomaa, miten voin kyllin kiittää. Tänään on tosiaan Unikeo-päivä ja otetaan nyt Ilta-Sanomista, mitä Ilta-Sanomat tietää tästä kertoa. Esimerkiksi niin kuinka aamu 8:00 Åke Nyblom molskautettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa. Valtakunnan virallinen Unikeo vuonna 2026 on siis Åke Nyblom. Ja tämä perinne, ennen vanhaahan Unikeoksi valitseminen oli kiusallista. Muistan lapsenakin, kun meillä perheessäkin oli niin, että kuka on Unikeo, niin eihän sitä tosiaan halunnut jäädä viimeiseksi makaamaan, vaan silloin oltiin aika pirtsakoita sinä päivänä, 27. päivä, nyt sitten tämä Unikeon päivä. Nyt se ei ole kiusallista, vaan Naantali valitsee vuosittain Unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Ja tällä päivällä on muuten sitten pitkät juuret historiassa, kertoo Ilta-Sanomat myöskin. Ensimmäiset Unikeo-tarinat ovat peräisin kristittyjen vainojen ajalta, kun 7 pyhän miehen kerrottiin nukkuneen 200 vuotta. Ja Naantalin mukaan nykyisen kaltaisen Unikeon päivän vietolla on juuret Naantalin kylpyläperinteestä. Sieltä jo 1800-luvulta Unikeon juhlat istuivat hyvin kylpylävieraille viihdykkeeksi, kun sinne molskautettiin, kirjoittaa Salla Laurila Ilta-Sanomissa tänään. Ja sitten tämä maailman perintökohde asia nyt, kun on Aalto Works on valittu maailman perintökohteeksi, niin nyt Suomessa on 8 Unescon maailman perintökohdetta. Kohta kuulet tästä Aalto Worksista, mutta minäpä kerron, mitkä ne muut ovat. Suomen maailmanperintökohteet, Suomen linna, se valittiin vuonna 1991, ja samoin vanha Rauma. Ja sitten valittiin Petäjäveden vanha kirkko maailmanperintökohteeksi, Verlan puuhiomio ja pahvitehdas vuonna 1996 valittiin maailmanperintökohteeksi. Ja Sammanlahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue on myös maailmanperintökohde ja Stuyven astemittausketju. Ja Merenkurkun saaristo 2006 valittiin ja nyt sitten tänä vuonna Aalto Works. Ja tähän maailmanperintöluetteloon on koottu maailman merkittävimpiä kulttuuri- ja luonnonperintökohteita. Ja luettelossa on tällä hetkellä nyt sitten yli 1240 kohdetta eri puolilta maailmaa. Ja kohta kuulet tästä uusimmasta Aalto Worksin maailmanperintökohteesta. Suomesta siis. Taru on totta, Ismo Alanko.

0: Tuliko selväksi, Ismo Alanko, sen selväksi meille teki, taru on totta, mikä taru se sitten olikaan kyseessä. Ja tämä seuraava ei ole tarua, vaan kyllä se nyt niin on, että viikonloppuna suomalaisen arkkitehtuurin saralla saatiin odotettuja uutisia. Kauan odotettuja uutisia, kun Alvar Aalto Works-sarja hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Tähän Alvar Aalto Works-sarjaan kuuluu 13 kohdetta ympäri Suomea. Niiden joukossa osa Suomen tunnetuimmista arkkitehtuurin kohteista, mukaan luettuna Finlandia-talo Helsingissä ja Paimion parantola. Aamutoimittajamme Venla Rakkola sai puhelimeen Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Wessmanin, joka on viettänyt viikonloppunsa nyt Etelä-Koreassa valvomassa tätä julkistamistilaisuutta. Ja tunnelmaa sitten aluksi, että minkälainen tunnelma siellä tämän viikonlopun aikana oikein on ollut?
1: No, tunnelma on kyllä ollut pääosin ainakin hyvä ja odottavainen. Täällähän tehdään nyt päätöksiä näistä uusista kohteista, joka otetaan maailmanperintöluetteloon ja moni kohde menee luetteloon ja se on tietenkin juhlan paikka. Mutta sitten täällä käydään myös keskustelua sellaisista, joka ei välttämättä päätyy maailmanperintöluetteloon ja silloin tunnelma voi välillä olla jopa vähän kireä, kun neuvotellaan niistä.
2: Voin kuvitella, joo. No, Aallon teokset nyt todella lisättiin sitten osaksi tätä Unescon maailmanperintökohteiden listaa. Kuinka odotettua tämä oli ainakin teillä siellä museovirastolla?
1: No, sen jälkeen kun me kesän alussa saatiin ICOMOSin arviointi tästä meidän esityksestä ja se suositeltiin suoraan maailmanperintöluetteloon, niin sen jälkeen me ollaan oltu luottavaisin mielin, mutta tietenkin se on niin, että varma ei voi olla ennen kuin kun nuija on kopattunut pöytään ja sit vasta tietää, miten kävi.
2: Voin kuvitella. No, kysytäänpä tähän sitten tällainen vähän urheilullinen kysymys, että miltä nyt sitten tuntuu, kun nuija sinne pöytään kopahti?
1: Kyllä se tuntuu hyvältä ihan ehdottomasti. Me ollaan tehty aika monta vuotta töitä tämän eteen ja tämä on todella hieno tunnustus, niin me ollaan tosi iloisia tästä ja tyytyväisiä tietenkin.
2: Sä, kun olet museoviraston erikoisasiantuntija, niin pystytkö vähän avaamaan, että millainen merkitys tällä päätöksellä on Aalto Worksille ja Alvar Aallon perinnölle noin niin kuin ylipäänsä?
1: No, kyllä sillä on suuri merkitys, koska tämä päätös nyt tarkoittaa, että on melkein paras niin kuin tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle. Mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole. Ja sillä on sit suuri merkitys tästä eteenpäin, koska se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille ja vetää puolensa tietenkin kävijöitä, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja varmasti avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
0: Niin, näin museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Wessman. Pidetään pieni mietintätauko tässä välissä ja kuullaan sitten, miten tunnettu mahtaa Alvar Aalto olla Suomen rajojen ulkopuolella. Siitä muun muassa tämän Abreun ja Pitsin yhteisen esityksen jälkeen. Kyseessä on Äiti Teresa.

0: Abreu ja Bitsi siinä. Niin, tästä suomalaisesta arkkitehtuurista vielä. Viikonloppuna Alvar Aallon 13 kohteen Aalto Works-sarja hyväksyttiin siis osaksi Unescon maailmanperintökohteiden luetteloa. Ja toimittaja Venla Rakkola soitti museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesmalinille. Vesman on ollut Etelä-Koreassa valvomassa tätä julkistusta ja todennäköisesti myös juhlimassa hyvää lopputulosta. Mutta kuinka tunnettu Alvar Aalto onkaan Suomen rajojen ulkopuolella?
1: No kyllähän kieltämättä on tunnettu ja Aalto-arkkitehtuuri sekä design on tunnettu maailmalla. Muun muassa niin Aallon rakennuksista useita löytyy kirjallisuudesta, että kun opiskelee arkkitehtuuria, niin ne esiintyy siellä esimerkkeinä modernismista ja näin poispäin. Mutta se tarkoittaa tietenkin myös sitä, että se on ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita arkkitehtuurista tai jopa ammattilaisia, joka tuntee hänet hyvin. Ja nyt mä sanoisin, että tämä päätös ottaa Aalto Works maailmanperintöluetteloon tulee lisäämään niin kuin tunnettavuutta myös ihan tavallisten kansalaisten, maailman kansalaisten kesken. Ja se on tietenkin meille hieno asia.
2: No, kun me nyt ollaan täällä Sveriges Radiolla Ruotsista, niin totta kai kiinnostaa myös kysyä, että tiedätkö kuinka tunnettu Aalto on täällä Ruotsissa? Onko hän ehkäpä suunnitellut jotain kohteita tänne Ruotsiin?
1: Ihan sama koskee Ruotsia, että hän on tunnettu siellä. Mä sanoisin ehkä itse, että hän on ehkä ensisijaisesti tunnettu huonekaluistaan ja aaltomaljakoista, mutta kyllä myös arkkitehtuurista. Ja Ruotsin hän on suunnitellut 30 rakennusta Ruotsiin, mutta mun tietojen mukaan ainoastaan 2 tällaista pysyvää rakennusta on enää jäljellä. Ja toinen on tällainen Machunsbyggnad Uppsalassa ja toinen on Aaltotalo Aavestassa.
2: Aivan, mutta nämä kohteet eivät sitten ole sisältyneet tuohon Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon, vai?
1: Nämä eivät ole mukana siellä. Kaiken kaikkiaan Alvar Aalto on olemassa parisen 100 rakennusta maailmanlaajuisesti. Ja se, kun tekee tällaisen esityksen, niin se on iso työ käydä näitä läpi ja valita parhaat esimerkit niistä arvoista, mikä halutaan esittää maailmanperintöluetteloon. Ja tämän, niin kuin, tämän työn kulkuessa, niin tietenkin näistä 200 suurimman osan on tippunut pois.
2: Aivan, no. Kerta mainitsit tuon suuren työn, niin tuli tässä spontaanisti mieleen, että millä perusteella nämä 13 kohdetta sitten on valittu siihen ehdotukseen, joka on Unescolle annettu?
1: Se on melkein liian monimutkainen kysymys, avataan sen täällä, mutta ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
2: Aivan, ja siinähän totta kai on mukana näitä hyvin tunnettuja suomalaisia rakennuksia, kuten Finlandia-talo ja Paimien parantola ja mitä kaikkea muuta Aalto onkaan ehtinyt suunnitella just näin. No mut hei, mitä nyt sitten tapahtuu, kun säkin pääset palaamaan sieltä Etelä-Koreasta takaisin Suomeen? Kohteet on lisätty maailmanperintökohteiden luetteloon, mutta tapahtuuko jotain konkreettista seuraavaksi?
1: No joo, tätä mainittiin, että pitkä työ on nyt saanut niin kuin huipennuksen, mutta todellisuudessa se on kyllä niin maailmanperintökohteiden kanssa, että ehkä me saamme pari yötä levätä nyt tämän jälkeen ja sitten oikeastaan vastaa se todellinen työ, joka on sitä, että me säilytämme näitä tuleville sukupolveille. Eli yksi työ on saatu päätöksen, seuraava askel alkaa tästä ja meillä on paljon töitä sen kanssa, että me nyt toimeenpanemme sen päätöksen, mitä me olemme saaneet täällä. Se on vielä paljon asioita, jotka pitää hoitaa ja näin poispäin.
2: Joo, voin kuvitella, että siinä on aika paljon hommaa. No tuossa mainitsitkin jo, että odotat Aallon tunnettavuuden kenties lisääntyvän näin niin kuin tavallisten kansalaisten keskuudessa, mihin esimerkiksi itsekin voin ihan myöntää kuuluvani, en kyllä tunne arkkitehtuuria juurikaan. Luuletteko, että tämä lisää ihmisten kiinnostusta esimerkiksi Suomeen matkailuun katsomaan näitä Alvar Aallon kohteita tai ylipäätään Suomi ja Alvar Aalto kiinnostusta?
1: Mä luulen ehdottomasti näin, että jo nyt näkyy meidän kotimaisissa aaltokohteissa, että niissä käy todella paljon ulkomaalaisia vieraita. Ja nyt varmasti tulee entistä enemmän, mutta muilla tavoin myös se kiinnostus aaltoa kohtaan. Ja myös arkkitehtuuria kohtaan kasvaa tätä kautta. Ja mun mielestä se on loistava mahdollisuus tässä levittää tätä niin kuin, viestiä arkkitehtuurista, koska siihen sisältyy todella paljon muutakin kiinnostavaa.
0: Näin kertoi Museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman. Häntä juuti Venla Rakkola tänä aamuna. Tässä kolmas nainen. Ja kaiken pitäisi muuttua.

kolmas nainen siinä. Otetaanpa Helsingin Sanomista. Antti Salmensaari kirjoittaa tästä jalkapallon MM-kritiikistä otsikolla Gianni Infantino vastaa MM-kritiikkiin, syyttää kritisoijia vihan levittämisestä. Tämä FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino syyttää MM-kisoja, siis näitä tahoja, jotka ovat kritisoineet vihan levittämisestä. Ja Infantino julkaisi pitkän viestin FIFAn verkkosivuilla ja Instagramissa, jossa hän puolusti turnauksen onnistumista. MM-kisoissa kohuja aiheuttivat muun muassa Iranin matkustusongelmat, Yhdysvaltain tähtihyökkääjä, Folarin Boluginin pelikielon muuttaminen presidentti Donald Trumpin soiton jälkeen sekä väitteet suurten maiden suosimisesta. Norjan jalkapalloliitto aikoo tehdä FIFAn eettiseen komitean valituksen Trumpin roolista pelikieltopäätöksessä. Ja sitten ei urheilua, vaan on se nyt vähän menee urheilusta, jos on kovin kuumat päivät, niin tämä vinkki tekniikkatalous.fi, sieltä löytyy tämmöinen, jos on autossa kovin kuuma ja eikä ole sellaista systeemiä, että sinne saa sen viilennyksen päälle, vaikkei siellä sisällä olekaan, käy kaupassa ja sitten auto onkin viileä ja siellä odottelee, että se on itse asiassa aika turha semmoinen. Ei sitä tarvitakaan, vaan toimin näin, kerrotaan tekniikkataloudessa. Käydään ovikikka läpi, ohjeet vielä tekstimuodossa, koska se on nopeasti tehty ja näin se käy. Avaa jonkin verran yhtä auton ikkunoista, pidä muut ikkunat ja ovet suljettuina. Siis avaa vähän sitä yhtä auton ikkunoista ja pidä muut ikkunat ja ovet suljettuina. Siirry auton toiselle puolelle ja avaa auton ovea rivakasti muutamia kertoja ja siinä se. Täällä professori Fry vahvistaa, että fysiikan lait auttavat auton viilentämisessä yllättävän tehokkaasti. Oven tempominen auki ja kiinni aiheuttaa alipaineen, jonka ansiosta auton sisätilma vaihtuu nopeasti. Ristiveto. Vastakkaisen puolen sivuikkuna voi olla kokonaan auki ja niin poispäin, mutta tämä oli tämä kikka. Yksi ikkuna vaan vähän auki ja sitten vetelee sitä toisen puolen ovea auki kiinni muutaman kerran, niin siinäpä se.

Siinä Jaakko Kulta ja Jaakko Kulta, joo, Jaakokin heitti jo kylmän kiven järveen, 25. päivä on ollut ja mennyt. No, kuullaan uusimmat kuulumiset tästä ajasta, 27. päivä, kun kello on 14. Tässä välistä Kaija K. ja Kanarialintu.

0: Kello on 2, on uutisten aika. Hyvää iltapäivää. Aloitetaan Espanjasta, jossa viranomaiset aikovat tänään sallia maastopalojen alta evakuoitujen paluun tietyille alueille. Pääkaupunki Madridin ulkopuolella, kertoo AFP. Muun muassa osa ikääntyneistä asukkaista saa palata kotiin ja 4500 leirintäalueelta evakuoitua henkilöä saa palata takaisin. BBC:n mukaan yli 90 000 ihmistä on evakuoitu Madridin ja Avilan ympäristöstä. Espanjan metsäpalot ovat tähän mennessä maan historian tuhoisimmat. Espanjan Majorkalla noin 25 000 ihmistä on osoittanut mieltään liikaturismia ja sen aiheuttamia ongelmia vastaan. Mielenosoitus sujui pitkälti rauhallisesti lähes loppuun saakka, kunnes mielenosoittajat ottivat poliisin kanssa yhteen Palman keskustassa. Saksassa poliisi on vapauttanut miehen, joka oli pidätettynä epäiltynä osallisuudesta lauantaina Berliinin Pride-tapahtuman aikana tapahtuneeseen terrori-iskuun. Tämän ilmoittaa Saksan syyttäjäviranomainen. Eilen illalla terroriteon pääepäilty 21-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi poliisin operaation yhteydessä. Iskussa kuoli yksi nainen ja 29 loukkaantui. Tänään vietetään Unikeon päivää. Suomessa sen näkyvin perinne on Naantalissa, jossa valitaan joka vuosi valtakunnan virallinen Unikeko. Tänä vuonna Unikeoksi on valittu Ahola-transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Hän sai aamulla perinteisen Unikeon merikasteen, eli hänet pudotettiin veteen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa. Unikeon titteli annetaan vuosittain kiitokseksi Naantalin hyväksi tehdystä työstä. Vanhan uskomuksen mukaan ihminen, joka nukkuu pitkään Unikeon päivänä, on uninen ja laiska koko seuraavan vuoden. Mikä on se esine, joka löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen ilmaiseksi luvataan? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
1: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi, ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
0: Rovaniemellä asuva Lapin yliopiston kulttuurihistorian dosentti ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
1: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
0: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
1: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
0: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri on hänellä vielä toiveissa.
1: Jos jonkun haluaisi, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin. Mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena koristeena tai sisustusesineenä.
0: Toimittajana tässä Milla Eronen ja Meini Rantala. Ruotsissa on suuri metsäpalovaara useilla alueilla, ilmoittaa Ilmatieteen laitos SMHI. Vaara on suuri, vaikka lämpötilojen odotetaan pysyvän noin 20 asteessa. Varoitus koskee Pohjois-Jötänmaata ja Svejanmaan itäosia. Se on voimassa tänään ilta 9 asti. Tässäpä olivat Sveriges Radio Finskan kello 2 uutiset. Lisää uutisia kuulette lähetyksessämme seuraavan kerran kello 15.30 eli 15:30 sekä aina kun sinulle sopii Sveriges Radio Apista. Uutisia teille tänään toimittaa Niilo Turunen. Nyt takaisin iltapäivään.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja tosiaan hyvää iltapäivää sinulle. Jos justiinsa radion huomasit auki laittaa, niin iltapäivä on tässä meneillään 10:15 asti täältä melkein aurinkoisesta Uddevallasta, kun se on viileätä. Mutta kumminkin ollaan niistä isoista helteistä ainakin toistaiseksi päästy. Ja minkälaiset mahtoi olla matkasäät Westerolin ja Lofoten reissulaisille, kun ensikertalaiset karavaanarit lähtivät Suomesta Helsingistä matkaan ja

0: kävivät sitten tosiaan Norjan pohjoisosissa ja no siellähän satoi kyllä. Siitä matkasta tässä ennen 3 eekkutuutisia, jos kuuntelet tätä digitaalisesti, niin 3 eekkutuutiset, jos kuuntelet tavallisesta radiosta tai aika, mikä se nyt on tavallinen radio, analoginen sellainen, aika autoradio analoginen, niin 3 saakka täältä suomen kielistä ja sitten vaihtuu kieli sillä kanavalla. Tuo karavaaneri kulttuuri, siitä tulee puhe Saijan ja Iiron kanssa, kun he kertovat päällimmäiset kokemuksensa tuosta Norjan reissustaan. Ja tuossa kun uutisissa Niilo kertoi tästä ämpärijutusta, niin Rauni on kiitettävä kuuntelija. Hän reagoi myös tähän ämpäriasiaan ja muistuttaa tällaisesta asiasta.
1: Että ämpäri heitto kilpailuksi on tasonkaan ämpäri jääkankaton kilpailuja ja on kännykän heitto ja saappaan heitto, mutta ämpäri heitto, kuka pidemmälle heittää, on olemassa semmoinen kuin kilpailu.
0: Kaikenlaisia kilpailuja. Mitäpä sitä ei sitten kilpailtaisi ja heitettäisi, sitä ämpäriä en ole kyllä koskaan yrittänyt heittää. No olisipahan semmoinen joku metallinen ämpäri, niin joo, on semmoinen, joka on jo valmiiksi kouluhuinen, niin voisi sitä testata, vaan olkoonpa nyt tällä kertaa. Ja tässä ennen 5 kuullaan Eeva Kilpen tarinaa, mitä hän kertoi vuonna 1994, se taisi olla Göteborgin kirjamessujen yhteydessä, kun hän kertoi yleisölle omaa tarinaansa. Ja mitä tähän tulee, niin hänestä on nyt pidetty menneenä lauantaina iso muistotilaisuus Suomessa, kirjailija Eeva Kilven muistotilaisuus. Se keräsi väkeä tuvan täyteen Karjalatalon Helsingin Käpylässä. Ja siellä tohtori Jenni Haukio kuvaili Kilpeä aikansa radikaaliksi tiennäyttäjäksi ja uranuurtajaksi. Ja Kilven poika Jukka Kilpi puolestaan esitti äidistään kuvattuja videoita, joilla kirjailija kertoi muun muassa eläytymisen taidoistaan. Ja ennen 3 kuulet, mistä Eeva Kilpi pertoi ja puhui yleisön edessä 90-luvun alkupuolella. Ja mitä nyt kuulet, niin sen selviää tässä, kun pistetään Dumari ja Spuget asialle.

0: No joo, maanantai. On jo sen verran pitkällä, että siinä on sitten se kirottukin vielä tässä vaiheessa. Kohta kuullaan tästä Norjan reissusta, Norjan kokemuksista, sieltä oikein pohjoisesta Vesterålenista ja Lofoteilta niistä ihan kohta, mutta koska kerroin tässä jo aiemmin, että tulee myös sellaista, mikä tämä nyt tukimiehen kirjanpitoa, testausta siihen, että missä maassa karavaanarit ja ajelevat, niin vilkuttavat toisilleen, vastaavat tervehdykseen sellaista tukimielen kirjanpitoa Saija ja Iiro siinä harrastivat, mihin he päätyivät, siitä kuulet kohta, mutta kun sen kerroin, niin Rauni kertoi, että joo, hän kannusti tähän tapaan.
1: Tässä karavaanarista, että tervehtivät ja tosiaan, kyllä se on mukava tapa tervehtiä varmaan, jos vaikka ohittaa tai joku toisen karavaanarin tai tulee vastaan, niin sehän on kiva tapa herrata sillä, että vilkuttaa tai myöskin töitä tai miten se päässä tarkoitit kuulla sillä, että miten helstaa. Niin kyllä se on varmaan hyvä, että mä en ole ikinä karavaanaan yhteen. Olen vähän aikaa asunut asuntovaunussa, mutta en ole sillä tavalla karavaanailu. En tiedä näitä tapoja, mutta onhan se kiva tapa helstata ja niin kuin huomata toisetkin karavaanarit. No niin, nämä Rauni syötetelijöistä. Kiitos etukäteen. Ei.
0: Ja tosiaan Rauni nyt tuli tuosta mieleen toisen huomaamisesta, niin kävin nimittäin tässä aamulla, kun kävelin tuosta liikennevaloista tänne radiotalolle, niin ensimmäistä kertaa niin, että koska siihen aikaan aamusta ei siellä nyt ollut liikennettä ollenkaan, ei yhtään kävelijää, ei yhtään pyöräilijä, ei mitään näkynyt, ja minä sittenkin kävelen siitä ja menen sitten, siirryn sille seuraavalle, niin kuin käännyt tavallaan oikealle siitä, niin kuulen takaani sellaisen yskähdyksen, että siis sieltä tuli kaksi pyöräilijää aika lujaa, mutta ehdin kääntyä siitä, koska en huomannut siihen jäädä kökkäröimään siihen niiden pyöräilijöiden eteen, vaan olin jo vilahtanut seuraavaan liikennevalojen odottamaan, että se vaihtuisi. Se, että huomauttaa, että hei, mä olen täältä tulossa, kun ei välttämättä tiedä, että onko se niin ajatuksessaan vai puolikuuro mummo siinä, että ei huomaa ollenkaan. No siinä ei käynyt pahasti. Pikkuisen peljästyin ja tästä lähtien vilkuilen taas sitten entistä enemmän ympärilläni. Ja nyt meillä on tässä 6 minuuttia ja 9 sekuntia, kuulkaa, linkopiitä ja lanteita. Pistetäänkö liikkumaan vai miten niiden lanteiden kanssa? Kyllä se tästä selviää.

0: Linkopin lanteet vei vielä mee, siihen se päätyi ja siitä otetaanpa sitten kiinni. No niin, nyt otetaan siitä kiinni. Eli jos kumminkin mentäisiin, tai ainakin kuultaisiin, minkälaista se meno mahtoi olla. Västerålen ja Lofoti tuolla Norjan puolella. Siinä koko lailla isot kohteet Norjan puolella, ja sinne Saija ja Iiro suuntaisivat vuokraamallaan asuntoautolla. Olivat ensimmäistä kertaa karavaanareina, ja nyt kuullaan heidän kokemuksistaan. Saija ja Iiro lähtivät siis Helsingistä pohjoiseen, mutta mikä mahtoi vetää juuri Norjan Västerålenien?
1: No ehkä siellä se erityisesti kiinnosti se, semmoiset vaellusreitit, missä on haastetta ja missä on korkeuseroja paljon. Et se oli ehkä semmoinen niinku ensisijainen ja mahdollisimman erilainen kuin Suomi oli niinku tavoitteena.
2: Ja sitten tokihan me edustetaan vähän tämmöistä nuorempaa väestöä, niin tuo sosiaalinen media näyttelee aika isoa osaa kuitenkin sinällään niinku arjesta, ja sieltä ollaan nähty kauniita kuvia ja paljon paikkoja, missä halutaan käydä itse ja ollaan sieltä ihasteltu, niin ehkä se vähän kiinnitti silleen meidän huomiota ja kiinnostusta, niin se aika luonnollisesti tuli ja siellä on paljon kavereita käynyt ja tuttavia käynytkin. Mm. Ymmärtääkseni heinäkuu on nimenomaan ihan sellaista niin kuin turismin kulta-aikaa Norjassa varsinkin, että siellä oli muutama muukin meidän lisäksi, sanotaan näin.
3: Kertokaa nyt niitä semmoisia pahempia pointseja siitä ja sitten mitkä oli huippuhetkiä.
1: Huippuhetki oli ne, kun oltiin siellä niin kuin vaelluksilla ja sitten kun tavallaan oltiin noustu ja sinne korkealle ja sitten sieltä kun nähtiin niitä hienoja postikorttimaisemia, niin oli ne ehdottomasti huippuhetkiä.
2: Mm. Postikorttimaisema, se on hyvin sanottu siinä mielessä, että eihän niinku tollaisia maisemia pääsee juuri missään niin kuin ainakaan Suomessa tai Pohjoismaissa samalla tavalla näkemään. Että nehän on ihan äärimmäisen hienoja maisemia, mutta se mikä ainakin itseä yllätti tai vaikea sanoa yllättikö, kyllä me jokseenkin ehkä tiedettiin se, mutta mentiin Lofoteille. Vähän oltiin ajateltu, että ei ehkä mentäisi, mutta se, että siellä oli tosi paljon turismia siitä, että siellä on ihanat ja kauniit maisemat ja siis aivan mahtavat puitteet, mutta siellä tosiaankin ajeltiin sitten letkassa aika pitkälti, että se oli ehkä semmoinen, paljon oli huippuhetkiä, mutta ehkä se Lofoottien vierailu ei ollut loppujen lopuksi sellainen niin kuin.
3: Välillä katsottu, mitä koiralla tuossa kuuluu. Siellä oli koira matkassa.
2: Koira oli matkassa ja koiran kanssa pärjättiin hyvin ja koiralla oli erittäin mukava reissu, että välillä mentiin noita retkeilyreittejä ja tuntui, että oma kunto loppuu monessakin kohdassa. Mutta sitten koira vaan paino eteenpäin ja auttoi sitten itseäkin jaksamaan ja kulkemaan vielä eteenpäin. Västerålen kyllä vei sydämen. Se oli ihana paikka ja kaikin puolin. Meitä viehätti.
3: Norja muuten sitten. Minkälainen kokemus se oli noin yleisesti ottaen?
1: No yleisesti ottaen tosi hieno kokemus ja niin kuin luonto on todella kaunista ja tosi hienoja vaellusreittejä. Ehkä semmoinen, niin kuin jos pitää sitten taas jotain miinuksia keksiä, niin huomattiin, että siellä.
3: No ei välttämättä.
1: Mutta se ehkä niin kuin yllätti vähän, että tämä ruokakulttuuri siellä ei ehkä ole ihan samalla tasolla kuin sitten taas muissa Pohjoismaissa. Että jos mennään vaikka elintarvikkeet ostamaan kauppaan, niin yrttien ostaminen saattaa olla todella haastavaa. Ja se taas niin kuin sitten yllätti meitä itse asiassa tosi paljon, että vaikka on niin kuin tosi iso supermarketti, niin sieltä ei välttämättä sitten edes niin kuin basilikaa löydy.
2: Joo, tämä tulikin todettua ihan useammassa supermarketissa, että ei tosiaankaan löytynyt basilikaa koko reissulla, että vaikea sanoa, mikä siihen oli syynä, mutta kaiken kaikkiaan Norjahan on oikein ihana pohjoismainen maa ja luonto, tosi kaunis, hirveän paljon samankaltainen kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta paljon myös kaikkea sellaista, mitä meillä ei omassa kotimaassa ole. Että mielelläni kyllä menisin uudestaan ja varmasti tullaan menemäänkin.
0: Näin Saija ja Iiro ja tuo karavaanikulttuuri sitten, kun kuulin, että heillä oli tämmöinen tukimiehen kirjanpito matkaviihdykkeenä, eli minkä maan läpi kun ajetaan ja kohdataan muita karavaanareita, niin moikkaavatko takaisin, kun tästä suomalaisvaunusta iloisesti heille vilkutetaan? Mitenkä siinä kävi? Siitä kuulet kohta.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Olli Hartonen siinä 24 tuntia. Ja sitten takaisin tähän Norjan reissuun, Vesterålen ja Lofotit, nämä isot kohteet Norjan pohjoisosissa, siellä ihan meren tuntumassa. Sinne Saija ja Iiro suuntasivat vuokraamallaan asuntoautolla ensimmäistä kertaa karavaanareina, niin heitä kiinnosti myös se karavaanarikulttuuri, että ottaisi sen haltuun. Eli moikkasivat sitten vastaan tuleville asuntoautoille ja asuntovaunuille. Ja tuo tukkimiehen kirjanpito toimi sitten siinä myös matkaviihdykkeenä, ei kovin vakavasti otettavana, mutta sellainen yhteisenä mukana menona, että vilkuttaako takaisin vai ei. Ja mitenkä siinä sitten kävi, Saija ja Iiro kertovat.
1: Tosiaankin kirjanpitoa on tehty tukkimiehen kirjanpidon lailla, kuinka paljon moikkauksia saadaan toisilta karavaanareilta. Mutta
2: tuota, siis tulevat vastaan teitä, että
1: moikkaat. Joo, karavaanarikulttuuriin tosiaankin kuuluu tämä tervehtiminen. Mutta suomalaisia tuli yllättävän vähän vastaan, joten se otanta on ehkä siinä mielessä, tai että sitä on vähän vaikea ehkä arvioida, kun kaikkia näitä kolmea maata tulee edustuksena niin kuin ei tule tasavertaisesti, mutta mitenköhän sen nyt sanoisi, kuka tervehtii varmimmin ja missä saadaan varmimmin tervehdyksiä? Mm. Onko meillä vastausta siihen?
3: Kyllä se varmaan Suomessa on.
1: Kyllä siis Suomessahan on ihan pommin varma tervehtimiskulttuuri, siellä joka ikinen karavaanari tervehtii, mutta sitä on vähän vaikea sanoa. Jossain kohtaa me oltiin sitä mieltä, että ruotsalaiset ei tervehdi meitä niin paljon, mutta sitten me todettiinkin, koko ajan tuli uusi mielipide meille, että kyllä ne on sittenkin norjalaiset, jotka ei tervehdi, ja tämä eli koko ajan tämä mielipide, että ei me oikeastaan saatu siihen, mitä varmaan toivottiin. Tervehdyksiä, annettiin tervehdyksiä koko ajan ja niitä myös saatiin ja ei saatu.
2: Mutta matka jatkuu nyt sitten tässä takaisin Suomen puolelle. Minkälaisia terveisiä aiotte viedä sinne suomalaisille kavereille?
3: Joo, kyllä varmasti suositellaan näitä paikkoja. Hyvä reissu, että semmoisia terveisiä varmasti sinne suomalaisille karavaanarikavereille menee.
1: Sanoisin näin, että kattokaa sääkarttaa ja olkaa positiivisilla mielin, vaikka vettä uhkaisi sadellakin, ja hyvät sadevaatteet mukaan, ja maisemat on kauniit siitä huolimatta, vaikka vettä sataisi. Silloin kannattaa kiivetä ehkä jonnekin pilvenreunan tietämille tai sen yläpuolelle katselemaan niitä maisemia, jos sataa vettä. Että ei varmasti säästy kastumiselta tämmöisellä niin kuin tuommoisella alueella, mutta hyvät sadekamppeet ja hyvä fiilis, niin hyvä siitä tulee. Koira lähettää terveisiä myös kaikille. Masi oli ihan mahtava reissukaveri.
2: Ja kun ajattelette, että ensimmäistä kertaa tämmöisellä välineellä liikkeellä, niin onko jotakin semmoista, mikä yllätti teidän tällä reissulla? Että tämä ei olekaan niin yksinkertaisesti. Siellä Norjan käyttäneet näitä reittejä ja kauheita putouksia ja huijia.
3: No kyllä siinä oli paljon tavallaan, kun ensimmäistä kertaa tämmöisellä ollaan, niin aika paljon semmoista opeteltavaa, että kyllä siinä ollaan pari kertaa ohjeita luettu.
1: Kyllä ollaan, ja tuommoinen yleinen etiketti tästä karavaanarielämästä, niin sitähän on pitänyt opetella ihan niin kuin alusta alkaen, että voisin kiitoksia sanoa Facebookiin kaiken maailman karavaanariryhmiin, joihin on liitytty ihan niin kuin urakalla, että siellä ollaan saatu kyllä paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita ja ihan puskaparkeista ihan käytännön asioihin asti, että paljon on opittu kyllä tämän lyhyen karavaanariuran varrella tähän saakka.
3: Ei, kyllä toi on tosi toimiva ja kiva tapa reissata. Että kyllä me välillä kun oltiin tuolla ja vettä tuli ja nähtiin, että viereen tuli kaveri pystyttää telttaa märät kamat päällä, niin meinattiin kutsua tuonne lämmittelee meidän katon alle, että on se kyllä mukavaa.
1: No kyllä siinäkin on omat puolensa. Kyllä ollaan nähty ihania telttapaikkoja ja ihmiset on viihtynyt tosi hyvin niissä omilla paikoillaan ja ollut tosi ihania telttapaikkoja ja maisemia varmasti heilläkin.
2: Entäs ne valaat sitten? Monet lähtee sinne sen takia Lofotille ja sinne pohjoiseen, että siellä on kovasti tämmöisiä valassafareita. Ajattelitteko sitä puolta?
1: kyllä meillä kävi mielessä tosiaankin yksi meidän retkipäivän aloituspiste oli tällaisen valassafarin tämmöisessä tai satamassa, josta lähti valassafareita. Että kyllä kävi mielessä, mutta siinä meidän retkituoksinassa lähdettiin sinne vuorille kävelemään, mutta kovasti me yritettiin sieltä korkeuksista katsella noita valaita. Tokikaan ei valitettavasti nähty, mutta mielessä kävi, mutta aikaa oli sen verran rajallisesti, että ei sitten tullut käytyä, mutta tapasin kyllä yhden pariskunnan, jotka suomalaisia, jotka olivat kyllä sinä päivänä lähdössä valassafarille. Et ymmärtääkseni se on kuitenkin ihan tollainen juttu, missä ihmiset sitten tykkäävät käydä.
3: Kyllähän semmoinen varmasti joskus olisi hieno nähdä, että jotain ja sitten seuraavallekin kerralla nyt, kun tällä kertaa ei niitä nyt nähty.
2: Niin kuin sanotaan, nähtäväksi jää.
3: Kyllä.
2: Kiitoksia teille ja hyvää ja matkajatkoa.
1: Kiitos paljon.
3: Kiitos.

Jambo ja Pihlaja ja Uu, eli siinä on kolme uuta peräkkäin tuossa kappaleessa, jos sen tarkkaan haluaa kirjoittaa. Kohta kuullaan, mitä Eeva Kilppi kertoi kuulijoilleen 90-luvun alussa, olisiko ollut vuosi 94. Hän oli useampanakin vuonna totta kai käymässä Göteborgin kirjamessuilla syksyllä. Ja hänen kuolemastaan on tänään kulunut yksi kuukausi. Kirjailija Eeva Kilven muistotilaisuus keräsi sitten Suomessa tuvan täyteen Karjalatalossa Helsingin Käpylässä. Ja siellä oli juhlapuhujana muun muassa Jenni Haukio muistopuheen piti. Ja Jukka Kilpi, hänen poikansa, kertoi muistopuheessaan äitinsä olleen eläytymisen mestari, joka koki elämän hyvin voimakkaana. Ja Eeva Kilven pitkää elämää muisteltiin ja kunnioitettiin hiljaisilla hetkellä myös siellä. Ja kutsun olivat saaneet aivan kaikki Kilven ja kirjallisuuden ystävät, ja paikalla oli saapunut arvioiden mukaan tuollaiset 350-450 henkeä kirjoittaa Helsingin Sanomat. Viime kesäkuussa 98-vuotiaana kuolleen Kilven muistotilaisuudessa korostui eritoten kirjailijan vahva suhde luontoon sekä poikkeuksellinen kyky eläytyä. Kilven elämässä ja tuotannossa luonto ja eläimet nousivat keskeisiksi jo yli 50 vuotta sitten, mutta niiden rinnalla säilyivät tärkeinä myös suku ja karjalaisuus, kirjoittaa Helsingin Sanomat tästä muistotilaisuudesta. Kohta kuullaan, mitä Eeva Kilpi itse kertoi silloin 90-luvun alussa. Tässä välissä on Kansallisaarre, Ulka ja Mirella.

0: Olka ja Mirella Kansallisaarteesta ja tästä sitten Eeva Kilven tarinaa. Hänen muistokseen järjestettiin Suomessa lauantaina tilaisuus, jossa puhui myös muiden muassa tohtori Jenni Haukio, jonka mukaan Kilpi jätti jälkeensä yhden suomalaisen kirjallisuuden historian vaikuttavimmista elämäntöistä, kirjoittaa Helsingin Sanomat ja siteeraa kirjallisen perinnön ainutlaatuisen lahjan ei ainoastaan kirjallisuudessa, vaan ihmisyydessä. Ja Helsingin Sanomat jatkaa, että Haukion mukaan Kilpi oli aikansa radikaali tiennäyttäjä ja uudenlaisia arvomaailmoja kuvannut uranuurtaja, joka näki kaiken elollisen itsearvoisena. Ajattelussahan oli vuosikymmeniä valtavirran asenteita edellä. Ja hänen syvän filosofin elämänviisautensa ansiosta osaamme paremmin arvostaa olemassa olomme jokaista ainutherkaista hetkeä ja löytää juuri itsellemme omimman elämänmuodon, kertoi Haukio, muisteli rakasta ystäväänsä ja liikuttui syvästi siteeratessaan vaikuttava puheensa lopussa Kilven tunnettua runoa, kun sinun tulee ikävä minua. Ja yleisöstä kuului niiskutusta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Miltä se sitten kuulosti, kun hän oli kirjamessuilla Göteborgissa 90-luvun alkupuolella, olisiko vuosi ollut 94, ja niin mä luulen. Ja silloin yleisöstä kuului pientä naureskelua, kun Eeva Kilpi kertoi itsestään.
1: Ja yksi on tämä minun evakko karjalaisuuteni. Yksi on ihmissuhteet, rakkaus ja nyt viime aikoina luonto. Minusta on tullut raivokas luonnonsuojelija. Mutta minulla on aina ollut kun minä nyt olen kirjoittanut novelleja ja romaaneja ja runon tapaisiakin, niin minulla on ollut se unelma, että kun minä tulen tarpeeksi vanhaksi, niin minä kirjoitan muistelmani ja avoimesti minä muodossa. Ja nyt on se vaihe koittanut, että tunnen itseni tarpeeksi vanhaksi kirjoittaakseni muistelmiani. Ja minun tarkoitukseni oli kirjoittaa siitä ihanasta lapsuudesta, jonka minä koin Karjalassa ennen sotia. Mutta minä havaitsin, että minä en pääse siihen lapsuuteen. Minulta nousee aina sota vastaan ja sotakokemukset ja ne sodan järkytykset. Ja minun täytyy ryhtyä raivaamaan sitä sotaa tieltäni pois, niin kuin miinakenttää tai jotain piikkilankaesteitä, jotta minä pääsisin siihen varhaislapsuuteeni. Ja tämän raivaamisen tuloksena on syntynyt 3 kirjaa, joita on ruvettu nimittämään sotatrilogiaksi. Ja eikä minulla ole mitään sitä vastaa, että niitä näin juhlallisesti nimitetään. Ja ne on nämä talvisodan aika, välirauha ikävöinnin aika ja jatkosodan aika. Näistä on 2 ensin mainittua on käännetty ruotsiksi ja 3:skin on jo, tuo jatkosodan aika on jo käännetty, mutta se ilmestyy vasta ensi vuoden puolella. Niissä mie avoimesti minä muodossa kerron sen, mitä mie muistan sota-ajalta. Ja mie on kyllä istunut sota-arkistossa ja lukenut taistelukuvauksia ja etsinyt sieltä sitä totuutta, mikä siellä on kuvattuna, sitä miesten ja sotilassaappaiden totuutta. Ja sitten niin kuin tavallaan verrannut omaa lapsen kokemustani. Ja näin ollen siitä on tullut jonkinlainen semmoinen lapsen puolustuspuhe, lapsen kokemuksen puolustus. Kun mä ajattelen, että meitä lapsia oli niin paljon siellä evakkokulkueissa ja evakkojunissa ja pommituksissa. Ja lapset eivät koskaan saaneet tilaisuutta kertoa, miltä heistä tuntui. He vaan kätkivät sisimpäänsä kaiken ja ovat kantaneet niitä väittäisin mielessään läpi elämänsä. Että asettaisin sotakuvausten rinnalle ja noiden sotakirjojen, sanoisinko nyt aivan miesten kirjoittamien sotakirjojen rinnalle tämän lapsen kokemuksen sodasta. Et ilman, että minä tarkoitin siihen niin kuin tämmöistä tendenssiä, niin siihen tuli ja melkeinpä toivoisin, että se toimisi myös sillä tavalla. Sota-arkisto on muuten hirveän rauhallinen paikka. Et suosittelen sitä, jos rauhaa etsitte. Ja siellä sota on siinä asemassa, mihin se kuuluu, nimittäin hyllytettynä. Ja se oli eräs semmoinen ylimääräinen kokemus, mikä sieltä irtosi. Ja niin minä sitten tien matkaa sitä varhaislapsuuttani kohti. Ja pitäkää nyt peukkua, että sekin kirja joskus valmistui, koska se on ollut se varsinainen tarkoitus. Minä olen saanut Ruotsistakin paljon kirjeitä näiden muistelmakirjojen johdosta ja kiittäisin niistä kovasti. Ja eräs semmoinen muista erottuva kirjeen kirjoittaja tyyppi, jos näin sanoisin, on ollut sotalapsi, joka on lähetetty sodan aikana Suomesta Ruotsiin turvaan. Ja minä olen saanut liikuttavia, järkyttäviä kirjeitä aikuisiksi kasvaneilta sotalapsilta. Ja vaikka minä olen itse saanut olla perheeni kanssa sodan ajan ja kulkea niillä evakkoreissuilla ja vaihtaa paikkakuntaa, niin sittenkin nämä Ruotsiin siirtyneet sotalapset ovat kuulemma voineet samastua tähän pikkutyttöön, tähän karjalaistyttöön, joka minä olin silloin. Ja se on lohduttanut heitä ja antanut heille samastumisen mahdollisuuden. Ja sitten, kun minä olen aina ajatellut, että suurin ilo, minkä kirjasta saa, on samastumisen ilo, mutta se ei olekaan se suurin, vaan suurin ilo on se, jos voi omilla muistoillaan täydentää kirjaa ja omilla kokemuksillaan ja assosiaatioillaan. Ja näissä kirjeissä, joita minä olen saanut, on kerrotaan, että on tapahtunut näin, että on tullut oma lukijan mieleen uusia ajatuksia ja muistoja, jotka ovat jo tuntuneet unohtuneilta ja ovatkin yhtäkkiä putkahtaneet esiin. Tämä on ilahduttanut minua suuresti. Tämä on minun mielestäni yksi sellainen kirjan, voisi sanoa, että yksi kirjan tarkoituksista. Olen hyvin kiitollinen, että minulle on kerrottu se.
0: Näin kertoi Eeva Kilpi kirjallisuudesta, kirjoistaan, kirjoihin suhtautumistaan. Muun muassa juuri tästä, että kuinka hienoa on, kun omilla kokemuksillaan täydentää hänen kirjaansa. Uusia ajatuksia ja muistoja. Tämä tapahtui Göteborgin kirjamuissuilla 90-luvun alkupuolella, ennen kuin tuo viimeinen osa oli ruotsiksi ilmestynyt, eli siis varmaankin vuonna 1994. Eeva Kilpi kuoli viime kesäkuun 27. päivä. 98-vuotiaana.
2: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Ja nyt Markus Grynegård ja vedetään meille tiluu-liluu-lauluja.

0: saa.
1: Ja tässä sitten äkkiä maailman laitaan Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Sillä kohta on lähetysaika päättymässä täältä. No, maailman laitaan tästä näin. Päättymässä P2 ja P6 kanavilta, joten annetaanpa soida maailman laitaan. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio.

Ja jos sitten olet digiajalla, eli jatkoilla 3 jälkeen mukana, niin kerronpa huomisesta aamusta. Huomenna tiistai-aamuna puhutaan ruuasta, mausteista ja kahvista. Tässä on tänään tullut ilmi, että tuo basilikan löytyminen kauasta ei niin vaan suju ainakaan Norjan puolelle, eikä se välttämättä täältä Ruotsin puoleltakaan löydy. Huomisaamuna vieraana Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja Lenita Ingelin. Huomisaamun juontajana on Jorma Ikäheimo. Minä Ulla Reikisto toivon sinulle oikein mukavaa ilta tästä ja kuulemisi sitten seuraavaan kertaan. Ja tässä vielä mutkattomat jätkän humppa ja sitten 3 ekut, jos digijatkoille lähdet. Ja jatketaan yli 5 täältä kumminkin. Ei tähän jää. Moi moi!

Ai niin, jos haluat ottaa yhteyttä tänne päin, niin kerropa vielä yhteystiedot. Finska@sr.se on sähköpostiosoite. Finska@sr.se.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.